0: protiv sebe borim se. Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Veliki pljesak
2: svim ljudima vesele i dobre volje, voli vas Jole.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
2: Znamo.
1: Kako ne bi, se veda.
0: Što ne bi znali? Sploh ne vem zakaj ne bi

0: Tokio. Mi u Tokiju svi nas gledaju ovako.
1: To je ono 860 puta 12 km.
0: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže, znamo.
1: Kažu Japanci, ovo su ni joho, ni hongono. Siva pot, si, andiamo.

0: fajn.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrt je vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorsko, lahko. All right.

0: kaj?
1: A kaj?
0: Sploh ne vem, ampak siva polovica.
2: 97,9 Jabučica, ovoga megaherca.

Kao što rekao sam, van je 19. Vjetar jačine nekih 8 do 12 km na sat, kako u kojem trenutku. Čak i postoji neka opcija od 8% za oborine. Za 4 minute izlazi sunce, a zalazi u 19.37. Suho i sunčano, mogućnost kiše u ponoć i u ponoći pa do 2 sata u noći na sutra. Je samo mogućnost. Iako je mogućnost jučer bila malo, nekih 10-12%, danas je 44%. A 1. rujna u prošlosti maksimalac je bio 2015. 34%, 2006. minimalna bila 7%, najviše oborina palo je 2014. 30,5 mm, a najbolje je puhalo 2013. 42 km na sat.

0: inače na tom Falklandu žive Britanci i normalno je da ne žele biti pod Argentinom nego pod Britanijom. Falkland je udaljen 500 km od Argentine, skoro 1000 od najbližeg argentinskog grada. Niti Argentinci tamo žive, niti su ikada živjeli. Osim što su bliže od Engleza u svakom slučaju. Ali onda bi recimo nekih 50% grčkih otoka trebalo pripasti Turskoj jer su joj bliže. I tako dalje, i tako dalje.
1: Kaj dala, rekao sam, bum hitro došel, pa da nestan tako.
0: Dnevna doza ludila iz narančastog tabora.

6.27. Dobre da sam hitro došel, susedi već će... 19. vani i dalje. Utorak je na kalendaru. Prvi dan 9. mjeseca 26. godine. Rekao smo maksimalac danas ide do 28. Vjetar stvara probleme na Jadranskoj magistrali za pojedine skupine vozila.

0: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
1: Sine, słyszaj, ty stati twoi ciro kaže.
2: Everybody in the house, make some noise!
3: Ja, Melvin, jutarnje čkamunice.
1: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
4: Aha!
3: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
2: Ja mrzim, znaš već što.
3: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
2: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
3: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
2: Ja mrzim jako ljuti.
3: I za one koje je baš briga.
2: Ja mrzim, baš me briga.
3: Ostanite i dalje uz nas, jer...
5: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove. Yeah!

Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Oblačnih 24 vani u plusu, maksimalac danas ide do 28, tak pišu. A na telefonu, dobar dan, želimo nekome.
1: Dobar
0: dan. Izvolite.
1: I vama, ja želim. Ja bi glasala za treći prijedlog.
0: Dobro.
1: A pjesma bi bila od Marka Škugora, Sekund ili dva.
0: Može.
1: Hvala lijepa. I ugodan ostatak dana vam želim.
0: Lijepo pozdrav.
1: Hvala, Bog.
0: I vama dobar dan.
2: Dobar dan, Dalibore, lijepi pozdrav od Štefice.
0: Recite, Štefice.
2: Ja bih glasala za broj 1.
0: Dobro.
2: I dajte mi Hej srce ti, ja mislim da to pjeva Đo Maračić Maki.
0: Da.
2: Je?
0: Može, zapisano.
2: Mogu jednu repliku.
0: Repliku?
2: Tako je.
0: Ko da smo u saboru, recite repliku.
2: Nisam jučer slušala, nisam bila kod kuće, ali sam čula da je Zorica rekla istinu, a vi ste joj se smijali i gospodin Božo. Jer je rekla da sam imala 19 berača u vinogradu, a toliko je i bilo, istina rekla, a još ih je bilo doma.
0: Ispravak, ja netočnog, ispravak netočnog navoda, gospođo, nije rekla 19, rekla je 20. Molim lijepo, replika na repliku.
2: Dobro, lijepi pozdrav Dalibore.
0: Lijepi pozdrav vama, Štepce.
2: Hvala, ženja, bog, bog.
0: Sad nije jasno čemu ova replika vodi, ali Zorica rekla 20, to sam siguran. 466665 i 466885 i nismo se smijali, nego smo se čudili. Više smo bili u čudu nego u nečem drugom. Eto, 20 berača nije mala stvar. Jedan glas dečki iz Martinca i jedan desenička zvona. Vama dobar dan.
3: Dobar dan, gospodin Gršić.
0: Upravo vi.
3: Tako je.
0: Recite.
3: Ovako, broj 2.
0: Dobro.
3: I dajte meni Pri staroj petici.
0: Pri staroj. Dobro.
3: I pozdravljam lijepo Iveka Kovića, nisam čuo koja je rakla Štefica.
0: A pozdravila vas je lijepo i kak je vi nju, eto.
3: Pa ja nju isto pozdravljam.
0: Eto, i nek vam bužako niste bili u branju.
3: Ja pa vam branja, kao niti ne znam gdje.
0: Božu pozdrav.
3: Ti ima napišiveš nas na škambu.
0: Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan, gospodine.
0: O, kak smo, kaj gospodine.
4: Nakon mjesec dana, dobro je, vama ide, vidim. Super.
0: Pravi radik ima.
4: A da najbolje misli da se nam ne dostaje. Malo jeste, ali bili su ti mladi, su bili dobri.
0: Nisam ja niš rekel, evo.
4: Pa znam, pa, a mislite si svoje.
0: Znači,
4: to,
0: čitam
4: ja vas ko Bibliju staru.
0: I vi imate repliku na moju repliku.
4: Neću, niš ja to tam. Nije me jučer bilo, pa nisam na
0: tekućem. Čekajte, na u Sloveniji ste li u Hrvatskoj?
4: Da, na žalost u Sloveniji, da.
0: Kaj to znači na žalost?
4: Pa imam take posle koje ne pištiju.
0: Dobro, ajmo tako. Onda po hitu dana.
4: Ja bom za setri, su svi tri dobri.
0: Ali?
4: Ali dajte, ajde, nek bu sredina.
0: Nek bu sredina, Deda i Pajdaši, dobro. A Želja?
4: I dajte mi, Ti mi sudi.
0: Može. Dogovoreno.
4: I hvala vam. Sad ste do drugog leta gotovi. Treba raditi, nema to.
0: To vi mislite.
4: Ne mislim, tak treba biti.
0: Mislim da nećete još dugo uživati u tom milosrčnom glasu.
4: Pa i to vam privušim. Onda ovo se k nam.
0: Eto, lijepi
4: u našu
0: pozdrav.
4: Grupu. Dobro, ajde, bok, bok.
0: 665885, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Dalibore.
0: Baš sam što reći, Ivanka Tipka na WhatsAppu, evo je skočila na telefon. I sad čitam, piše ovak. Pozdrav, Dalibore, za treći, glazbna boluje mi duša. Jesam dobro pročital? Moram tak pročitat kak piše, jer ne znam, možda to neka šifra ili nešto.
2: Nemam naučala.
0: Tu je problem, prekratke su ruke. Dobro, što ćemo sad, treći opet?
2: Sad? Suze liju plave oči.
0: Suze liju.
2: I glasam to treći, normalno.
0: Evo, zapisano već.
2: I onda ovoga, ne bom reklame delali. Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, bok. Na WhatsAppu piše ovako, broj 1, pišemo odmah za broj 1 i glazbene želje za školani seljak, i to smo zapisali. Eto, telefon nekome daju, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Recite, Marija.
5: Ja bi isto za trećega.
0: Dobro, i?
5: A pesmu Dajte mi čašu dobroga vina.
0: Može.
5: Lijepi pozdrav ovoj svoj gospođi Marijani i Ivanki.
0: Pozdrav i vama, Marija.
5: I vama lijepi pozdrav.
0: Čujemo se, bok.
5: Ajde, bok.
0: Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Deseti poziv ide za treći prijedlog, koliko sam skušil, dobro.
2: I pozdrave šaljem bake Mariji, Iveku i Zorici.
0: I mi vama, Ivanka.
2: I Dalibore vama i svima koliko vas ima.
0: Hvala lijepa, Ivanka, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Broj kaže 2-1, 2-2 i preostalih 6 dobio je treći. To znači da imamo hit dana. 10 i 17 piše na Vuri, 25 piše na termometru, nećemo puno dalje danas, piše 28 maksimalca. Gotovi smo s hitom, Radio Burza u 10:30. Ne, replika u 10:30.

šuti, Jure mali, da te ne bi upucali. Ali šuti, Jure mali, da te ne bi upucali.

Ponovo. Može, može. Š, š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: vam je huda. Preorao vam je njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi smo tu na vijek je.
1: 3, 4.
2: Everybody okay out there?
0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorao vam je njivu sused ruda.

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu, i već sam je za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje.
1: Evo nas tu, ponovno smo aktivni. Dobra večer, izvolite.
2: Dobar večer, je to zadnji blok, ja?
1: Je, to je zadnji.
2: Da mi dajte sve lišće popol dolo i lijepo na našu mamu.
1: Sve lišće.
2: Lijepo pozdravljam sa slušatelje, lijepi pozdrav vam. Ja zele lišće popol dolo.
1: Može.
2: U svanku nosili i lijepo na našu mamu.
1: Može, Zorice.
2: Lijepi pozdrav, Bog.
1: Lijepi pozdrav, dženja. Dobar večer, slušamo.
3: O, poštovanje, dobro večer, gospodin Martin.
1: Poštovanje, Ivek.
3: Ovako, nijema doma bilo, pa onda sad sam se javio.
1: Evo, taman ste došli na završnicu, je.
3: Neka bude pjesma Otišla je ljubav moja od Magneto.
1: Magneti.
3: I ovoga, a druga bi bila, ovoga, joj, kak sam ono... To bi bilo, ta prva bi...
4: Molimo, pričekajte. Vaš poziv je stavljen na čekaj.
1: Neka greškica, dobro večer.
5: Poštovanje.
1: Poštovanje.
5: Ja bi ovo, ako može, od Rudija Hodića, što znači život moj?
1: Hodić, što znači život moj?
5: Ako može.
1: Ja mislim da ja to imam, valjda imam.
5: Ima sigurno.
1: Može, onda bomo cvirali.
5: E, hvala lijepa i pozdrav.
1: Lijepi pozdrav i vama, ugodna večer.
5: Hvala.
1: Dženja. Vama dobro večer, želim.
6: Dobro večer, Martine, još jedan put.
1: Večer, izvolite.
6: Eto, ja bih sad htjela, ak mi možete otvirati, samo malo. Srce mi ne da mira.
1: Srce mi ne da mira.
6: To bi bilo za mog najboljeg prijatelja.
1: To pjevaju...
6: Ne bi ja znala tko.
1: Bumo našli, bumo otvirali.
6: Vidite našli to.
1: Može.
6: I dajte mi za mog prijatelja Marjana, koji je dao za mene, još je rano kući da se krene.
1: Evo, zapisano.
6: I možete mi još jednom pokloniti?
1: Pa ajde, može, pošto je zadnji blok, pa onda nek svira
6: no,
1: cijelu noć.
6: Za prijatelja Miju, Anu i Zoricu, išel budem kleticu od limene glazbe.
1: Limena glazba, može, može.
6: Lijepi pozdrav i sve ostale lijepo pozdravljam i želim ugodan ostatak večeri i svim prijateljima i prijateljicama sve najbolje od srca. Vama također ugodan ostatak večeri i laka noć.
1: Hvala Štefice, najljepša. Ugodna večer, laku noć, pozdrav. Dobro večer, izvolite.
7: Dobro večer, Martine.
1: Pozdrav Sebastijane.
7: E, baš tako, evo i ja na kraju.
1: Evo, vi ste isto pogodili ovoga zadnji...
7: Stigao pravi čas, na zadnji cuk.
1: Pravi čas, sad morate jednu takvu nekako pustiti.
7: Pa da, dajte mi ovu... Dragi, zašto me ostavljaš?
1: Može.
7: Svetličeni i ako nije još bila, ti ćeš poći svojim putem.
1: Nije bila, nije.
7: Da može.
1: Može, onda moj tu.
7: Dobro.
1: Evo, zapisano.
7: Hvala vam i ugodno dalje.
1: Također isto.
7: Pa čujemo.
1: I drugi put nam neku kišu donesite, jer tu nam nič baš nije padalo.
7: Pa valjda budem kraj tjena.
1: Eto, Bože, onda dogovorim.
7: Dobro, važi.
1: Ajde, ugodno okay, večer. Čenja, pozdrav. Dobra večer, izvolite. Prekinulo.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, izvolite.
1: Može još jedna pjesma sa dvije, može?
0: Može, naravno, može, može.
1: Daj me reci, imaš ti nešto od Farnika, grupa Farnik iz Krapine, u ovoj tihoj noći?
0: U ovoj tihoj noći imam.
1: Da, i može Petrićanka, to znaš do pjeva.
0: Je, je, može, to bomo odsvirali.
1: Može, laku noći, hvala lijepa mladi matere.
0: Hvala vama lijepa, hvala vama, na večer, pozdrav. Dobro večer, kaže i Ivanka uz pjesmu Zaboravi ime moje i dolinom se šetala. Pozdrav baki Mariji, Zorici, Iveku i Franceku. Dobro večer želim.
2: Dobro večer.
0: Pozdrav, pozdrav, neka je zadnji put.
2: Neka je prekinulo, neka samo je. Sam jednu pjesmu zabilježili.
0: E, koju smo onoga stavili sad da vidim, magneti su bili, jel tak?
2: Ja, a htio sam onu drugu, dragi, dragi, zašto ne staveš, ali pošto je Sebastijan naručio, onda sad mi budete osvirali Nezaboravna ljubavi, ako može.
0: Nezaboravna ljubavi?
2: To su vam Čehuljići.
0: A, Čehuljići, može
2: i
0: onda.
2: I onda vas još jedan put lijepo molim da mi osvirate, dok sam se ja davno, davno ženio, onda su mi iz Veternice dečki igrali Veterničku polku.
0: A Veternička polkica, da. Evo može, dogovoreno.
2: Lijepo vas pozdravljam i želim vam ugodno večer i pozdravljam i vraćam pozdrava Ivanki, Marijanu i svima ostalima koji su zvali, koji su moji prijatelji.
0: Evo, lijepi, lijepi pozdrav i vama ugodno večer.
2: Poštovanje.
0: Poštovanje, pozdrav, bok, bok. A veli Josip preko WhatsAppa, ako morate i za kraj baciti jednu bisernu polku, naravno da moremo. Lijepi pozdrav Josipe i ugodnu večer vam želim. I eto, polako smo došli do kraja još jednog našeg druženja u emisiji Pusti se i uživaj. Sad još imate šansu za još nešto naručiti 466-665 i 466-885 i preko WhatsAppa 091-554-5573. Vama dobro večer, Zilina.
3: Ja, Martin, dobro večer. Francik iz Slovenije.
0: Dobro večer, Francik.
3: Ne moram biti brez vašeg radio, moram... Slušam, tako ja volim puno vse, ko zovajo, pa lepa pesma imate. Ja bi pa imel dečke z Bregove, pa naj bo ona Zagorske cuka enkrat, no. Ali je bilo?
0: Nije bila, nije bila.
3: No, nije još bila.
0: Evo,
3: pa daj me poljubi, daj me poljubi od potepuhu.
0: Znači, te dvije može.
3: No, može dve, ne?
0: Može, naravno.
3: Lepo pa pozdravim Štefica, Zoricu, Ivanko, Marijana, Iveka, lepo pozdravim ko sam zvao. Zatim pa pozdravim sve ko posluša Radio Zlatan u Sloveniji, po celom svijetu, svima. Pa želim da bi bilo čim duže domaća zagorska muzika.
0: Je, tako, evo, hvala lijepa i...
3: Do polnoći, da bi naj bilo, ker tako moram spati, sam se preveč umorio danas, ko sam kosio.
0: Da. Evo ove glazbene želje budu igrale do noći budu, do 12
3: vredi,
0: negdje
3: ja.
0: Bude.
3: Eto. Dobro, lijepo, još jedno, pa lijepo toliko večer, pa lijepo sredo za jutro, pa lijepo zdrav, pa sretno pol do doma i lako noć.
0: Hvala lijepo i također, ne te kaj zameriti ako nisam skroz razbil.
3: No, sam i važno, dobro.
0: E, do, lijepi pozdrav.
3: Malo slovenočko, malo površen i tako dalje.
0: Manja buma se, tu sam negdje stavi.
3: Da se didi. Mamo jedno, ovo sad sam se malo.
0: Ja. Dobro, može, ugodno večer želim i evo, lako noć, pozdrav. Dobro večer, izvolite.
4: Martine, eto mene.
0: Eto
4: zaboravila
0: vas.
4: Zaboravila sam pozdraviti našeg Franceka i mog dugogodišnjeg prijatelja. Dolazi mi kući i družimo se već mnogo godina. Za njega sam zaboravila i to sad se... Izvinjavam i za njega mi dajte polku od Veselih Martinčana.
0: Martinčani, ali koju ima više
4: pa
0: poki?
4: Pa koju god, to on koju voli, god. Pa jedno izberite.
0: Može.
4: Hvala lijepa Martine, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, večer, djenja. Veli Mario za Šogora Tomicu, umoran sam prijatelju, umoran. I jedna od Josipa, zašto mi se cesta ljulja, živeli, lijepi pozdrav Josipe.

0: Evo, primit ćemo još jedan, dva poziva. Dobro večer.
1: Dobro večer, Martin.
0: Lijepi
1: Darko
0: poziv.
1: Darko iz Zajezde.
0: Izvolite, Darko, slušamo.
1: Čujte, pozdravljam prvo svojega brata, Sebastijana u Ljubljanu. A drugo bi naručio sebi jednu onu čelenu kupicu.
0: Čelena kupica?
1: Nije, nije. Slušao jer sam zalijevao vrt, tako da sam se malo prije oklopio. Ne?
0: Nije bila, nije, bumo odsvirali.
1: To bi števa, mora još ova od Faringaša idem svojim putem.
0: Može, naravno, može.
1: E, super.
0: Evo, zapisano.
1: Hvala vam i lijep večer na dalje.
0: Hvala najljepše, Darko, lijepo je isto ugodna večer želim natrag. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, Bog.
0: Pozdrav, dženja.

I evo, to bi bilo to što se tiče naše emisije Pusti se i uživaj. Dosta toga smo sad zapisali, tako da bude sviralo nekih sat do dva vremena, čak evo ga, do polnoći, kako smo rekli negdje. Hvala vam svima od srca na slušanju i na vašim pozivima, pozdravima, čestitkama i glazbenim željama. Evo, bilo mi jako lijepo i ugodno ove večeri provesti s vama. Drage moje, evo toliko od mene za večeras. Želim vam ugodnu i lijepu noć, dobro se odmorite, naspavajte i budite spremni za sutrašnji dan. Lijepi pozdrav od mene, laku noć i do sljedećeg druženja. Ostanite i dalje uz Mali Zlatni radio na 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

slyšaje Gigi Midi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Kašete, svake 2 zuzi. Svaka pinkica mora vam pećinu.
1: Hajde, to je bliži, bliži, učit ću te
2: Gigi. Gigi?
3: Ne.
4: Bok ljudi, ja sam Žak, puno vas volim, slušajte i dalje Radio Zlatar.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosan Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: To je to.